جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افللوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑ کرومٹکا کودینگے بپگے کندوگا اسلام دین ایم میں فرطم علو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کیری فورن تریکن ہوری ممورکن کودیننن خرد کرون میگوتون کجا فریہ مسیحتگ گا ہیدی بڑووما بینووا فریہ باوتگ گے خرد کرون ونی کجا گے بپگے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بویما انناون دینوں فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکرنجه اساسی ہریہا خردن ہیمنے کجا گے بپگے فراتن لبنجه می حگا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انناون دینو ای کجا گے بپگے مچا واجب وگم وا کمکے فاسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فد مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردکم بیان کرب ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جه مجة صدگا کرموگے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریھا ہید کرمگے تیرےین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچہ کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میھا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکم گاوا ایر ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರು ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.